همین هم درد ایم خوهری جای رو دوسیم الیک تا ور بارتلانا هست نیانگ چوف اروالویسیم و الی گوزیم میتک مرک تا پانزی گیشر نروف لغا و یرگرائنیم گیرکه ملا مغزود یرکر درنم